0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev dnes slávi deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Pápež Leo XIV. Dnes večer v pápežských záhradách v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe slávil svätú omšu za ochranu stvorenstva. Dnes sa zároveň začal tzv. Čas stvorenstva, ekumenická iniciatíva, ktorá potrvá do 4. októbra, sviatku svätého Františka z Assisi. Jej tohtoročnou témou sú slová živá voda. Pápež v septembri pozýva k modlitbe za hospodárenie s vodou. Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia, vyzval v sobotu v homílii pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klímanová. Vatikán. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Svätý Otec v krátkom videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu prosbu k Bohu.
1: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness and hope.
0: Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne.
1: Forgive us for turning it into a commodity.
0: Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabudáme, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
1: Amen.
0: Pripájame aj septembrový úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Vatikán. Obeť ohovárania a krivého obvinenia. Kanadský kardinál Mark Ouellet, emeritný prefekt dikastéria pre biskupov, vyhral súdny spor proti žene, ktorá ho neprávom obvinila zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Kardinálovi bude vyplatená náhrada vo výške 100 000 dolárov za porušenie práva na česť. Taký je rozsudok Najvyššieho súdu v Quebecu v Kanade, ktorý zverejnený včera, 31. augusta, rozhodol v prospech kardinála v spore o ohováranie, ktorý bol podaný v auguste 2022, keď boli zverejnené obvinenia zo sexuálneho násilia. Súdca dospel k záveru, že tieto obvinenia sú nepodložené a odsúdil ženu k zaplateniu kardinálovi celej sumy, ktorú požadoval. Kardinál Ouellet vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnil v uplynulých hodinách, uvádza, že sa zaviazal túto sumu venovať organizáciám, ktoré bojujú proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva v Kanade. Castel Gandolfo. Ako sme už informovali, v sobotu večer pápež v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie ochrankyne jazera predsedal pri príležitosti jej sviatku svätej omši, po ktorej nasledovala procesia na lodiach po jazere Albano so sochou Panny Márie. Prinášame vybrané myšlienky z homílie Leva 14.
1: Jesus spiega come dopo tanti miracoli compiuti.
0: Ježiš vysvetľuje, ako po mnohých a vykonaných zázrakoch definitívne prejaví svoju slávu. Dobrovoľne obetujúc svoj život a ponúkajúc seba samého na kríži ako rozlámaný chlieb, a zdôrazňuje, že to isté bude musieť urobiť každý, kto chce pokračovať v jeho poslaní. Kto chce ísť za mnou, hovorí, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš tak odhaľuje, že iba láska zachraňuje. Láska, ktorú nám preukázal Boh tým, že sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. A v odpovedi na to láska, s ktorou sa aj my pokorne obetujeme jemu a našim bratom. Vo vernej vytrvalosti každodennej lásky, a to aj v tých najvýnimočnejších gestách, niekedy až po mučeníctvo, ako sa to žiaľ deje aj dnes mnohým kresťanom v rôznych častiach sveta. Svätý Augustín hovorieval, že radosť žneca svedčí o zámere rozsievača. A my túžime osvojiť si jeho zmýšľanie. S pomocou Boha chceme všade vo svete rozsievať semienka jeho nekonečnej lásky, bez únavy, bez miery, aby sa dnes i vždy niekto mohol tešiť zo zberu ich plodov. Žiaľ, nie všetci chápu krásu, dobrotu a konkrétnosť tohto stvoriteľovho sna, ba naopak, mnohí si myslia, že je to utópia. Nastaviť druhé líce, hovoria, je pre porazených. Darovať aj napriek odmietnutiu je pre naivných. Odpúšťať bez obmedzenia je pre slabých. Nie sa čomu čudovať. Aj pre Petra bolo ťažké prijať tento nový a odlišný spôsob uvažovania. Ježiš však zostáva kategorický. Jedine cesta lásky je cestou života. Neklamme seba samých. Nenávisť a násilie neprinášajú nič dobré, ale len skazu a smrť. Vždy, aj keď sú reakciou na utrpené krivdy. Vidíme to každý deň, od malých vecí v našom domácom živote až po veľkú svetovú scénu. Všetko potvrdzuje to, čo nás naučil Ježiš. Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Drahí bratia a sestry, tak veľmi potrebujeme život, nádej, pokoj a mier v nás samých, v našich mestách, medzi národmi a štátmi. Preto akákoľvek je rana, akákoľvek je urážka, nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Aj naďalej milujme, dávajme, odpúšťajme a prinášajme seba ako živú, svetú, Bohu milú obetu, aby sme v sebe i v druhých zachovali a rozvíjali nekonečnú dôstojnosť Božieho obrazu, ktorý nosíme v duši. A nenechajme sa odradiť, ak je to ťažké. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné.
1: La nostra forza è nel Signore e con il suo aiuto tutto è possibile.
0: Toľko úryvok zo sobotnejšej homílie svätého Otca. Vatikán. Prinášame druhú časť rozhovoru s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi, monsignorom Paulom Richardom Gallagherom, ktorý minulý týždeň navštívil Ruskú federáciu. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Počas pobytu v Moskve ste mali možnosť stretnúť sa aj s časťou diplomatického zboru a všetci prejavovali záujem o schopnosť diplomacie Svätej stolice viesť dialóg súčasne s Ukrajinou aj Ruskom. V tejto chvíli je to pomerne výnimočné. Monsignor Gallagher odpovedá, áno, stretnutia, ktoré sme tu v Moskve absolvovali s rôznymi predstaviteľmi diplomatických misií, slúžia na posilnenie iniciatívy Svätej stolice udržiavať otvorenú cestu dialógu. Sme presvedčení, že toto je cesta, ktorou treba ísť a že izolovanie ľudí či krajín, úprimne povedané, nepomáha. To je náš názor. Každý štát má samozrejme plné právo samostatne rozhodovať o svojej stratégii. Tým, že prichádzame sem do Moskvy a robíme to, čo iní v tejto chvíli nerobia, pozývame k zamysleniu nad tým, či stratégie uplatňované doteraz prinášajú výsledky pri riešení tejto tragédie. Medzi témami, o ktorých ste hovorili s ministrom Lavrovom, bola aj situácia kresťanov v rôznych častiach sveta. Aké sú v tejto oblasti priority? S ministrom Sergejom Lavrovom máme už roky otvorený komunikačný kanál a netýka sa iba vojny na Ukrajine. Rusko je veľmi späté so svojou pravoslávnou kresťanskou tradíciou a spoločne nás znepokojuje situácia kresťanov, ktorí v rôznych častiach sveta čelia ťažkostiam. Existujú krajiny, kde z technického hľadiska nie je správne hovoriť o prenasledovaní, ale kde panuje neistota, diskriminácia, predsudky a marginalizácia. Aj Rusko sa týmito otázkami zaoberá. Je to oblasť, v ktorej sa snažíme obnovovať naše spoločné úsilie. Počas vašej misie ste sa stretli aj s katolíckou komunitou v Rusku a vyzvali ste ju, aby bola tvorcom pokoja. Aká by mala byť v tomto zmysle úloha katolíckej cirkvi? V rozhovore s rehoľníkmi, rehoľníčkami a duchovenstvom som im povedal, že už teraz sú tvorcami pokoja, a to vo svojom každodennom živote, za každým, keď budujú malé mosty. Majú vplyv na spoločnosť, sú susedmi iných ľudí, vykonávajú charitatívne diela cirkvi a sú prítomní prostredníctvom našich vzdelávacích i zdravotníckych inštitúcií. To je konkrétnym prejavom angažovanosti cirkvi v prospech zmierenia a mieru. Je to nekonečne výrečnejšie než akékoľvek slová. Mali ste tiež možnosť stretnúť sa s vysokými predstaviteľmi moskovského patriarchátu, konkrétne s volokolamským metropolitom Antoniom, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy. Medzi metropolitom Antoniom a Svetou stolicou existuje veľmi srdečný a bratský vzťah. Často prichádza na stretnutia so Svetým Otcom, štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom i so mnou. Naše stretnutie nebolo rozhovorom o ekumenickom dialógu v úzkom zmysle slova, pretože ten patrí do kompetencie dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Považovali sme však za vhodné stretnúť sa a hovoriť o rôznych témach, vrátane tých, ktoré súvisia so súčasnou situáciou. Bolo to veľmi povzbudivé stretnutie, ktoré ukázalo, že máme mnoho spoločného. Hoci v niektorých otázkach zostávajú rozdielne pohľady, zároveň sa usilujeme navzájom povzbudzovať, aby sme kráčali cestou evanjelia. Ak sa vrátime k pôsobeniu cirkvi v Rusku, veľmi dôležitá je charitatívna činnosť katolíckej cirkvi v krajine. Je to samozrejmé, kde je cirkev, tam musí byť vždy aj láska a solidarita s tými, ktorí majú menej šťastia. Zdá sa mi, že katolícka cirkev tu vždy kráčala touto cestou. Veľmi na mňa zapôsobili svedectvá počas stretnutia s rehoľníkmi a rehoľníčkami. Napriek veľmi obmedzeným zdrojom týchto komunít a napriek tomu, že ich je v tejto obrovskej krajine veľmi málo, robia s veľkou vytrvalosťou to, čo môžu. Nepočul som nikoho sťažovať sa na svoje podmienky. Naopak, vnímal som radosť zo služby, ktorú dnes tu v Rusku vykonávajú. V posledný deň vašej cesty do Moskvy ste predsedali slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia. Na eucharistickom slávení sa zúčastnilo veľa ľudí, medzi nimi množstvo mladých, a vzbudilo tiež značný záujem médií. Čo vás najviac oslovilo? Je pravda, že na svätej omši sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí. Bolo cítiť skutočnú intenzitu náboženskej skúsenosti a to je povzbudujúce. Človek môže mať možno povrchný dojem z malých katolíckych skupín, roztrúsených po tomto obrovskom meste, ale vidieť ich zhromaždených v tejto krásnej katedrále a byť svedkom životaschopnosti ich viery na mňa veľmi zapôsobilo. Bola to skutočne ukážka náklonnosti, predovšetkým voči Svätému Otcovi. Vidno, že putá lásky a putá s Petrovým nástupcom sú tu veľmi silné. Je to skutočne dôvod na veľkú radosť. Oficiálne misie sú vždy obdobím veľkého sústredenia a nasadenia. Na konci takýchto ciest však zostáva aj emocionálny rozmer. Čo si osobne odnášate späť do Ríma? Človek cíti istý smútok, keď opúšťa takúto komunitu. Naše posolstvo znie: nenechávame vás samých. Vraciame sa do Ríma, aby sme hovorili s tými, ktorí nás sem vyslali, a zostávame vám veľmi na blízku. Myslím si, že práve toto je zmyslom toho, čo treba robiť. V týchto veľmi ťažkých rokoch v tejto časti sveta musí univerzálna cirkev premýšľať, ako ešte väčšmi podporovať tieto komunity, povzbudzovať ich pastierov a veriacich a udržiavať duchovné putá. Keď idem na návštevu do ktorejkoľvek časti sveta, potom sa vrátim domov, ale ľudia a komunity, ktoré som stretol, zostávajú stále v mojej modlitbe. To isté môžem povedať aj o diplomatickom rozmere tejto misie. Túžby po miery a spravodlivosti vždy sprevádzam modlitbou, a teda aj tento raz, pretože mier je v konečnom dôsledku Božím darom. Na nás je, aby sme sa pripravili ho prijať. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons Marsch.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev v načúvaní a službe svetu. To je téma pápežovej katechézy o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes.
0: Čas stvorenstva nás volá k obráteniu, ešte nie je neskoro, povedal Leo 14. včera večer v homílii počas svätej omše v Castel Gandolfe.
1: Pápež prijal dozornú komisiu nad nadáciou Dom úľavy v utrpení v San Giovanni Rotondo.
0: V stredu 2. septembra vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Rábek. Vatikán. Na generálnej audiencii na námestí svätého Petra otvorilo už 14. sériu katechéz o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes. Vyzval cirkevné spoločenstvo, aby sa zaoberalo súčasnými krivdami, pokrokom, ktorý je prístupný len málo komu, nerovnomerným rozdelením bohatstva, ilúziou, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru. Nie je možné, hovorí svätý otec, zostať nezainteresovanými divákmi, naopak treba počúvať srdcom a nechať sa osloviť.
1: Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanjelia podľa Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte.
2: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Dnešným stretnutím začíname uvažovať o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorou chcel druhý Vatikánsky koncil prehlbiť základnú tému, a to vzťah cirkvi k súčasnému svetu. Svätý Ján 23. už vo svojom inauguračnom prejave z 11. oktobra 1962 vyjadril nesúhlas s prorokmi pohromy, ktorí hoci sú naplnení náboženskou horlivosťou, tvrdia, že naša doba je v porovnaní s minulými storočiami oveľa horšia a zachádza až tak ďaleko, že sa správajú, ako by sa nemali čo naučiť z histórie.
1: Odtiaľ vyplýva úloha zverená koncilovým otcom. V súčasnom stave ľudských udalostí, v ktorom sa zdá, že ľudstvo vstupuje do nového poriadku vecí, treba skôr vidieť tajomné plány Božej prozreteľnosti, ktoré sa postupne naplňajú prostredníctvom ľudského konania, a to často nad rámec ich očakávaní, a múdro usporadúvajú všetko, aj nepriaznivé ľudské udalosti pre dobro cirkvi.
0: O 3 roky neskôr vyhlásenie Gaudium et Spes uznalo v tomto rozlišovaní podstatný prvok povahy cirkvi a opísalo jej pastoračný charakter ako konštitutívny, odtiaľ pochádza označenie pastorálna konštitúcia. Nejde o naivný optimizmus, ale o obnovenú vernosť Kristovmu tajomstvu, ktorý sa vtelením rozhodol zdieľať náš život. Stal sa vo všetkom podobný svojim bratom a vzal na seba následky hriechu, zomrel ako výkupné za všetkých. Toto zdieľanie s ľudstvom je cestou, ktorú Kristus žiada od cirkvi. Preto sa koncilová konštitúcia Gaudium et Spes začína vyhlásením, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti a nádeje, smútky a úzkosti dnešných ľudí, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia.
1: Toto zdieľanie nás vyzýva, aby sme sa vymanili z akejkoľvek pasivity a ľahostajnosti voči udalostiam, ktoré sa dejú, voči dejinám a životu ľudí, najmä voči rýchlym a hlbokým zmenám, ktoré dnes prežívame. Nemôžeme zostať nezainteresovanými divákmi. Naopak, musíme načúvať srdcom, nechať sa osloviť a zapojiť. S Kristom a posilnený silou jeho ducha sú veriaci povolaní prevziať zodpovednosť za ťažkosti svojich bratov a sestier, najmä tých, ktorí sú utláčaní nespravodlivosťou, diskrimináciou a násilím. Veď len prostredníctvom spoluúčasti a angažovanosti je možné dospieť k primeraným odpovediam, vždy posilnený istotou, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.
0: V tomto zmysle blízkosť k ľudstvu otvára priestor pre lepšie chápanie udalostí i samotného zjavenia a v tej istej perspektíve dokument Gaudium et Spes pripomína trvalú povinnosť cirkvi skúmať znamenia čias a vykladať ich vo svetle Evanjelia. Táto koncilová konštitúcia teda vyzvala cirkev k neustálemu úsiliu o obrátenie, aby svedčila o tom, že ju nevedú nejaké pozemské ambície, ale usiluje sa len o jedno. Pod vedením Ducha Tešiteľa pokračovať diele samého Krista, ktorý prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde, aby priniesol spásu a nie odsúdenie, aby slúžil a nie aby sa dal obsluhovať.
1: V skutočnosti nejde o čisto morálne ustanovenie. Pápež František nám pripomenul, že pre cirkev pamätať na chudobných je viac teologickou než kultúrnou, spoločenskou, politickou alebo filozofickou kategóriou. Sme povolaní objavovať v nich Krista, prepožičať im hlas na pomoc v ich problémoch, ale aj byť ich priateľmi, počúvať ich, chápať ich a prijať tajomnú múdrosť, ktorú nám Boh chce dať ich prostredníctvom.
0: Kresťanské zdieľanie nás zavezuje prevziať zodpovednosť za skutočnosť a tiež odhaľovať protirečenia, ktoré charakterizujú osobný a spoločenský život súčasného sveta. Napríklad vedecký a technologický pokrok, ktorý ponúka stále nové možnosti, avšak len pre niektorých, a ktorý človek nevždy dokáže uviesť do svojich služieb, alebo jasnejšie poznanie zákonov spoločenského života, sprevádzané však neistotami ohľadom smerovania, ktoré by sa im malo udeliť. Alebo tiež väčšia dostupnosť bohatstva, možností a ekonomickej moci, ktorá však žiaľ dnes rovnako ako v čase koncilu zanecháva veľkú časť obyvateľov sveta stále sužovanú hladom a biedou. Alebo spoločné uvedomenie si, že je v stávke budúcnosť planéty a zároveň neschopnosť vzdať sa sebeckého konzumu a ilúzie, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru.
1: V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Preto sa v cirkvi na každej úrovni a v každej dobe má uskutočňovať milosrdná kenóza Krista, ktorý sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
0: Drahí bratia a sestry, nech sú radosť a nádej, Gaudium et Spes, charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Castel Gandolfo. Leo XIV. Včera večer v záhrade Panny Márie v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva a vyzval k rozjímaniu nad krásou pánových diel, prírody a k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Z nedostatkov a chýb môže vzísť nový záväzok obnoviť vzťahy medzi stvoreniami podľa vôle ich stvoriteľa, konštatoval pápež. Vypočujme si jeho homíliu.
2: Il libro della Sapienza ci esorta a contemplare la bellezza e la potenza del creato.
0: Kniha múdrosti nás vyzýva, aby sme kontemplovali krásu a moc stvorenstva, aby sme mohli oceniť jeho stvoriteľa. Je povrchné zastaviť sa pri kontemplácii ohňa, vetra, burlivej vody alebo hviezd na nebi, bez toho, aby sme sa povzniesli k stvoriteľovi tejto nádhery.
1: Žalm 19 nás povzbudzuje, aby sme pozdvihli zrak a kontemplovali nebesia, ktoré rozprávajú o Božej sláve a oblohu, ktorá hlása dielo jeho rúk. Celé stvorenie nám hovorí o veľkosti stvoriteľa, ak sú náš zrak a srdce otvorené tomuto veľkému tajomstvu.
0: Aj evanjeliový text podľa Matúša nás pozýva k rozjímaniu nad stvorenstvom a zdôrazňuje osobitnú lásku pána k človeku. Keď s úžasom obdivujeme vtáky na oblohe a ľalie na poli, ktoré sú v očiach stvoriteľa vzácne, uvedomíme si, aká veľká je Božia láska k nám. Veď ak pán nešetrí na úžasnej kráse a zabezpečuje všetko potrebné pre rastliny a zvieratá, o to viac sa bude starať o potreby svojich milovaných synov a dcér.
1: Dnes večer, keď príjmame pozvanie, aby sme sa zastavili a zamysleli nad Božími dielami, začíname čas stvorenstva, 5-týždňové obdobie venované modlitbe a angažovanosti v starostlivosti o náš spoločný dom. Preto si dnes, ako aj v nasledujúcich dňoch, vyhraďme pár minút na oddych od zhonu každodenných činností, aby sme si vychutnali veľkú harmóniu, ktorej sme súčasťou.
2: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane.
1: Uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého.
0: Toto kontemplatívne cvičenie, ktoré napomáha stretnutiu s Pánom, predstavuje prvý krok k autentickému ekologickému obráteniu, v ktorom sa účinky stretnutia s Ježišom Kristom zreteľne prejavujú vo vzťahu k svetu, ktorý nás obklopuje.

0: non è ancora troppo tardi e il tempo del creato ci chiama a una profonda conversione.
1: Ešte nie je neskoro a čas stvorenstva nás volá k hlbokému obráteniu. To, čo sa používalo na ničenie, možno nasmerovať k životu, k starostlivosti o chudobných, k nasýteniu hladných a k ochrane stvorenstva.
2: Obdobie, ktoré dnes začíname, sa končí 4. októbra, v deň, keď budeme sláviť 800. výročie odchodu svätého Františka z Assisi. Práve on bol pre pápeža Františka osobitnou inšpiráciou pri písaní encykliky Laudato Si a pri vzniku tohto borga, ktoré nás dnes hostí.
1: Spojme sa teda duchovne s chudáčikom z Assisi a osvojme si jeho chválospev.
0: Laudato Si, mi signore, con tutte le tue creature.
1: Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojim tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy. Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu. Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň. Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru Matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás. Spolu so svätým Františkom chceme obnoviť náš záväzok žiť a podporovať to všeobecné bratstvo, ktoré je neoddeliteľne spojené s úlohou chrániť stvorenstvo.
0: Che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
2: Toľko homilia svätého Otca. Castel Gandolfo. V pondelok pápež Leo XIV. Prijal na audiencii v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe komisiu pre usmerňovanie a dohľad nad nadáciou Dom úľavy v utrpení, dielo svätého Pia z Pietrelčíny, zriadenú pápežským chirografom z 27. mája 2026.
1: Počas stretnutia sa pápež mohol oboznámiť s pokrokom v práci komisie, pričom osobitnú pozornosť venoval analýze hospodárskej a finančnej situácie nadácie a hľadaniu najvhodnejších riešení na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti projektu s ohľadom na oživenie činnosti nemocnice Dom úľavy utrpení v San Giovanni Rotondo.
2: Komisia predstavila hlavné priority, na ktoré sa v súčasnosti zameriava: stabilizáciu vzťahov so zamestnancami, posilnenie spolupráce s talianskými verejnými inštitúciami, zabezpečenie potrebných zdrojov a postupné znižovanie hlavných finančných záväzkov. Tieto činnosti sú súčasťou mandátu zvereného komisii s zakladajúcim chirografom, ktorého cieľom je obnoviť podmienky udržateľnosti a realizovať plán oživenia, pričom sa zachová kontinuita nemocničnej činnosti a charizma zakladateľa.
1: Pápež Leo pozorne vzal na vedomie doterajšiu prácu komisie a potvrdil svoju vôľu pozorne sledovať nastúpenú cestu. Komisia bude preto pokračovať vo svojej činnosti v súlade s mandátom, ktorý jej bol zverený, pričom bude prehlbovať a postupne realizovať stanovené smery činnosti s cieľom zabezpečiť kontinuitu a budúcnosť nemocnice a diela, ktoré si želal svätý Pio z Pietrelčíny v službe chorým a ich rodinám.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev v načúvaní a službe svetu. To je téma pápežovej katechézy o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes.
0: Čas stvorenstva nás volá k obráteniu, ešte nie je neskoro, povedal Leo 14. včera večer v homílii počas svätej omše v Castel Gandolfe.
1: Pápež prijal dozornú komisiu nad nadáciou Dom úľavy v utrpení v San Giovanni Rotondo.
0: V stredu 2. septembra vás z Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Na generálnej audiencii na námestí svätého Petra otvorilo už 14. sériu katechéz o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes. Vyzval cirkevné spoločenstvo, aby sa zaoberalo súčasnými krivdami, pokrokom, ktorý je prístupný len málo komu, nerovnomerným rozdelením bohatstva, ilúziou, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru. Nie je možné, hovorí svätý otec, zostať nezainteresovanými divákmi, naopak treba počúvať srdcom a nechať sa osloviť.
1: Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanjelia podľa Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte.
2: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Dnešným stretnutím začíname uvažovať o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorou chcel druhý Vatikánsky koncil prehlbiť základnú tému, a to vzťah cirkvi k súčasnému svetu. Svätý Ján 23. už vo svojom inauguračnom prejave z 11. oktobra 1962 vyjadril nesúhlas s prorokmi pohromy, ktorí hoci sú naplnení náboženskou horlivosťou, tvrdia, že naša doba je v porovnaní s minulými storočiami oveľa horšia a zachádza až tak ďaleko, že sa správajú, ako by sa nemali čo naučiť z histórie.
1: Odtiaľ vyplýva úloha zverená koncilovým otcom. V súčasnom stave ľudských udalostí, v ktorom sa zdá, že ľudstvo vstupuje do nového poriadku vecí, treba skôr vidieť tajomné plány Božej prozreteľnosti, ktoré sa postupne naplňajú prostredníctvom ľudského konania, a to často nad rámec ich očakávaní, a múdro usporadúvajú všetko,

0: aj nepriaznivé ľudské udalosti pre dobro cirkvi.
1: O 3 roky neskôr vyhlásenie Gaudium et Spes uznalo v tomto rozlišovaní podstatný prvok povahy cirkvi a upísalo jej pastoračný charakter ako konštitutívny, odtiaľ pochádza označenie pastorálna konštitúcia. Nejde o naivný optimizmus, ale o obnovenú vernosť Kristovmu tajomstvu, ktorý sa vtelením rozhodol zdieľať náš život. Stal sa vo všetkom podobný svojim bratom a vzal na seba následky hriechu, zomrel ako výkupné za všetkých. Toto zdieľanie s ľudstvom je cestou, ktorú Kristus žiada od cirkvi. Preto sa koncilová konštitúcia Gaudium et Spes začína vyhlásením, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti a nádeje, smútky a úzkosti dnešných ľudí, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia.
0: Toto zdieľanie nás vyzýva, aby sme sa vymanili z akejkoľvek pasivity a ľahostajnosti voči udalostiam, ktoré sa dejú, voči dejinám a životu ľudí, najmä voči rýchlým a hlbokým zmenám, ktoré dnes prežívame. Nemôžeme zostať nezainteresovanými divákmi. Naopak, musíme načúvať srdcom, nechať sa osloviť a zapojiť. S Kristom a posilnený silou jeho ducha sú veriaci povolaní prevziať zodpovednosť za ťažkosti svojich bratov a sestier, najmä tých, ktorí sú utláčaní nespravodlivosťou, diskrimináciou a násilím. Veď len prostredníctvom spoluúčasti a angažovanosti je možné dospieť k primeraným odpovediam, vždy posilnený istotou, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.
1: V tomto zmysle blízkosť k ľudstvu otvára priestor pre lepšie chápanie udalostí i samotného zjavenia a v tej istej perspektíve dokument Gaudium et Spes pripomína trvalú povinnosť cirkvi skúmať znamenia čias a vykladať ich vo svetle Evanjelia. Táto koncilová konštitúcia teda vyzvala cirkev k neustálemu úsiliu o obrátenie, aby svedčila o tom, že ju nevedú nejaké pozemské ambície, ale usiluje sa len o jedno – pod vedením Ducha Tešiteľa pokračovať diele samého Krista, ktorý prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde, aby priniesol spásu a nie odsúdenie, aby slúžil a nie aby sa dal obsluhovať.
0: V skutočnosti nejde o čisto morálne ustanovenie. Pápež František nám pripomenul, že pre cirkev pamätať na chudobných je viac teologickou než kultúrnou, spoločenskou, politickou alebo filozofickou kategóriou. Sme povolaní objavovať v nich Krista, prepožičať im hlas na pomoc v ich problémoch, ale aj byť ich priateľmi, počúvať ich, chápať ich a prijať tajomnú múdrosť, ktorú nám Boh chce dať ich prostredníctvom.
1: Kresťanské zdieľanie nás zavezuje prevziať zodpovednosť za skutočnosť a tiež odhaľovať protirečenia, ktoré charakterizujú osobný a spoločenský život súčasného sveta. Napríklad vedecký a technologický pokrok, ktorý ponúka stále nové možnosti, avšak len pre niektorých, a ktorý človek nie vždy dokáže uviesť do svojich služieb, alebo jasnejšie poznanie zákonov spoločenského života, sprevádzané však neistotami ohľadom smerovania, ktoré by sa im malo udeliť. Alebo tiež väčšia dostupnosť bohatstva, možností a ekonomickej moci, ktorá však žiaľ dnes rovnako ako v čase koncilu zanecháva veľkú časť obyvateľov sveta stále sužovanú hladom a biedou. Alebo spoločné uvedomenie si, že je v stávke budúcnosť planéty a zároveň neschopnosť vzdať sa sebeckého konzumu a ilúzie, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru.
0: V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Preto sa v cirkvi na každej úrovni a v každej dobe má uskutočňovať milosrdná kenóza Krista, ktorý sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
1: Drahí bratia a sestry, nech sú radosť a nádej, Gaudium et Spes, charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evaníliu a približuje sa ženám a mužom našej doby.
0: Toľko katechéza svätého Otca.

0: Castel Gandolfo. Leo XIV. Včera večer v záhrade Panny Márie v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva a vyzval k rozjímaniu nad krásou pánových diel, prírody a k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Z nedostatkov a chýb môže vzísť nový záväzok obnoviť vzťahy medzi stvoreniami podľa vôle ich stvoriteľa, konštatoval pápež. Vypočujme si jeho homíliu.
1: Il libro della Sapienza ci esorta a contemplare la bellezza e la potenza del creato.
2: Kniha múdrosti nás vyzýva, aby sme kontemplovali krásu a moc stvorenstva, aby sme mohli oceniť jeho stvoriteľa. Je povrchné zastaviť sa pri kontemplácii ohňa, vetra, burlivej vody alebo hviezd na nebi, bez toho, aby sme sa povzniesli k stvoriteľovi tejto nádhery.
0: Žalm 19 nás povzbudzuje, aby sme pozdvihli zrak a kontemplovali nebesia, ktoré rozprávajú o Božej sláve a oblohu, ktorá hlása dielo jeho rúk. Celé stvorenie nám hovorí o veľkosti stvoriteľa, ak sú náš zrak a srdce otvorené tomuto veľkému tajomstvu.
2: Aj evanjeliový text podľa Matúša nás pozýva k rozjímaniu nad stvorenstvom a zdôrazňuje osobitnú lásku pána k človeku. Keď s úžasom obdivujeme vtáky na oblohe a ľalie na poli, ktoré sú v očiach stvoriteľa vzácne, uvedomíme si, aká veľká je Božia láska k nám. Veď ak pán nešetrí na úžasnej kráse a zabezpečuje všetko potrebné pre rastliny a zvieratá, o to viac sa bude starať o potreby svojich milovaných synov a dcér.
0: Dnes večer, keď príjmame pozvanie, aby sme sa zastavili a zamysleli nad Božími dielami, začíname čas stvorenstva, 5-týždňové obdobie venované modlitbe a angažovanosti v starostlivosti o náš spoločný dom. Preto si dnes, ako aj v nasledujúcich dňoch, vyhraďme pár minút na oddych od zhonu každodenných činností, aby sme si vychutnali veľkú harmóniu, ktorej sme súčasťou.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane.
0: Uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého.
2: Toto kontemplatívne cvičenie, ktoré napomáha stretnutiu s pánom, predstavuje prvý krok k autentickému ekologickému obráteniu, ktorom sa účinky stretnutia s Ježišom Kristom zreteľne prejavujú vo vzťahu k svetu, ktorý nás obklopuje.
0: Z kontemplácie stvorenstva a zo stretnutia so stvoriteľom pramení uvedomenie si nášho osobitného miesta v rámci Božieho úžasného plánu, ako aj našej osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Tak z uvedomenia si našich nedostatkov a chýb pramení obnovené odhodlanie obnoviť vzťahy medzi stvoreniami podľa vôle ich stvoriteľa.
2: Preto posolstvo dnešného dňa nadväzuje na prorockú výzvu, aby sme prekovali meče na radlice, aby sme premenili to, čo je zlé na život.
1: Non è ancora troppo tardi. Il tempo del creato ci chiama una profonda conversione.
2: Ešte nie je neskoro a čas stvorenstva nás volá k hlbokému obráteniu. To, čo sa používalo na ničenie, možno nasmerovať k životu, k starostlivosti o chudobných, k nasýteniu hladných a k ochrane stvorenstva.
0: Obdobie, ktoré dnes začíname, sa končí 4. októbra, v deň, keď budeme sláviť 800. výročie odchodu svätého Františka z Assisi. Práve on bol pre pápeža Františka osobitnou inšpiráciou pri písaní encykliky Laudato Si a pri vzniku tohto borga, ktoré nás dnes hostí.
2: Spojme sa teda duchovne s chudáčikom z Assisi a osvojme si jeho chválospev.
1: Laudato Si, mi signore, con tutte le tue creature.
2: Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojim tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy. Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu. Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň. Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru Matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás. Spolu so svätým Františkom chceme obnoviť náš záväzok žiť a podporovať to všeobecné bratstvo, ktoré je neoddeliteľne spojené s úlohou chrániť stvorenstvo.
1: Che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
0: Toľko homilia svätého otca. Castel Gandolfo. V pondelok pápež Leo XIV. Prijal na audiencii v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe komisiu pre usmerňovanie a dohľad nad nadáciou Dom úľavy v utrpení, dielo svätého Pia z Pietrelčíny, zriadenú pápežským chirografom z 27. mája 2026.
2: Počas stretnutia sa pápež mohol oboznámiť s pokrokom v práci komisie, pričom osobitnú pozornosť venoval analýze hospodárskej a finančnej situácie nadácie a hľadaniu najvhodnejších riešení na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti projektu s ohľadom na oživenie činnosti nemocnice Dom úľavy utrpení v San Giovanni Rotondo.
0: Komisia predstavila hlavné priority, na ktoré sa v súčasnosti zameriava: stabilizáciu vzťahov so zamestnancami, posilnenie spolupráce s talianskými verejnými inštitúciami, zabezpečenie potrebných zdrojov a postupné znižovanie hlavných finančných záväzkov. Tieto činnosti sú súčasťou mandátu zvereného komisii s zakladajúcim chirografom, ktorého cieľom je obnoviť podmienky udržateľnosti a realizovať plán oživenia, pričom sa zachová kontinuita nemocničnej činnosti a charizma zakladateľa.
2: Pápež Leo pozorne vzal na vedomie doterajšiu prácu komisie a potvrdil svoju vôľu pozorne sledovať nastúpenú cestu. Komisia bude preto pokračovať vo svojej činnosti v súlade s mandátom, ktorý jej bol zverený, pričom bude prehlbovať a postupne realizovať stanovené smery činnosti s cieľom zabezpečiť kontinuitu a budúcnosť nemocnice a diela, ktoré si želal svätý Pio z Pietrelčíny v službe chorým a ich rodinám.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.